0: Gebal Gabel.
1: Lara lo deh.
2: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Trinalan, senandung irama negeri jiran. Setiap Jumat mulai jam 7 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Streaming bercahayafm.com.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.